0: Esimde jey duranın bey balası.
1: Отын судан жараталандан аттыран бала тұран құтқарындыр дүниені қанатының қанатынан жырқын бұзып қарап толқын шыңға шыға шамалып сесіз қайда көбірінің көші қайда далалықтың желкілеген ұлын қайда желбіреген тұлын.